0: man next year. Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Eh. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Eh.